0: sesi wa mina va mbala tisuka home 14A a va pfuki. Ku na n'wana wa mina ka Makoxo Manbombi Roland Goodness ku na a pfuki. Ni hetelela hi 1 mbilu na moya kwale ngomeni ka Gawula Kinshasa pfuka xa.
1: Moro 6 haro. Tsa zwine nda ba bangu tikura kong.
2: Dangi mashoni.
1: Dangi mixero mo randzeka. Bono six aru.
3: Talanta.
1: Tabe kutaba mi.
3: Ni pusha nani vele ti fridge. Ni pusha kokwan gavel. Ni etelela ya nani Maria Blackwood. Imali zwina gyo ka mini sha blue streak.
1: Mali zini cancel me.
3: Thank you.
4: Hey, Mwash. Kumbela kupfusha lava landzelaka. Xo sungula ni ta pfuxa sesi wa mina Rosi Gezi kwala ka gym. Ni pfuxa mhani Makhuvele lavo duma misava hinkwayo. Ni ta hetelela hi mukhaya Mr. Clean himself laha mi pfuxaka n'wamilandzu mamindlovu hi mina nkuma
5: rexini muhaxi hi kombela ku pfuxa vanhu vanharhu leha a ka dzingidzingi ku na mhani na Xankuna Ntomani a va pfuki leha Maskrali ku na mhana Felicia a va pfuki en'wari khotso a va pfuki kwalaho ka dzingidzingi ku na Maringa a pfuki vanhu lavawani muhaxi va pfuxa hi nkuzani la ka siyandhani bani
1: si tabelela
6: ahe ni ta pfuxa mhani Chaki ka Munangenisi block 3 a va pfuki ku na malume wa mina i Masenyani Daniel Maxava laha ndzendlani ka xikokwani pfukani malume va hetelele va phonyoka makhuva le tikatareni leyi va kha va ku mhaka liya pfukani va ku agwe vanhu kwala ka Tomobayi
1: mi ri va ri yini
6: mhaka liya
1: ai whatever.
7: The big same big five Mathevula kusukala ka bonde mina ni pfuxa mhana Thembekile na Elijah Mathevula kwala ka bonde ni pfuxa Mhloti Lizizitha la ka Ngove ni pfuxa mhani Mavunda va pfumela va ku hi mina kwala ka Ngove va pfuxa hi the big same big five Mathevula kusukala ka bonde ni khensile xaka ra mina enkomu
4: nonharhu rhanga hi kokwani kuzani ka siyandhani ni ku skim xa mina Botibongani Betso wa xigubu ka xikokwani stadiyamu hi ntirho wa na mhani breka ni ya ni ya hetisela hi sibongo sinhle va n'wingi la ka jimu mhani Mariya Mazibuko vanhu lava hinkwavo va pfuxi mhari vombo n'wa mavone Ngalasburg danko.
1: Aye.
8: Minjani.
1: Epukile minjani.
8: Ekeke. Ni pusha kokwani Gaveli. Laka Makoxo. Ni pusha Salati. Laka Makoxo.
1: Ya.
8: Ni pusha mhani Mashinzi. Bale gen 16F. Ni khensa vanhu hinkwavo lava nga ni pfuxi lava nga ni navelela birthday.
1: Tolo. Mm. Eh, manshele
8: kuna.
1: Ala ka komo 22B. Tsa Danke. Manchel nkuna kusuka la kankomo 22B. Ile kankomo gwashani kona ni?
9: Mm. Mano lukamni kisa blue 3. Nipusha manati chikangobe. Nipusha masengwa tselani. Nipusha sustina shpengo. Nipusha manu ulu nku.
10: Ae, nikombe kuwa pusha. Nipusha manda wala kuteka malaka kwa lati kwenye kaskunya nipukana. Nilanza mkongwani wa serious. Nipula uli same big five matewe kwa lati kwenye kabote. Nipukana mkongwani. Niesela hii. Tukuluwa hosi. Kwa wana kwa la blik tu indaka siku nyana puka ni maname na vanda. Kwa wana wana mpushu umani. Mabundi mina nukwa la kangaldanga.
1: Si, tabi lila.
11: Mwena mga nfusha tolo lika siku kwa ni mkela minpinda ni strangu. Mwena mani puka.
1: Yo.
11: Kwa na manchaki lika mningi nisi blok trina mwena puka.
1: Hmm.
11: Ni eti sera eboti. Embo weni amos, weka mbokota ka mgejo anli.
1: Hmm.
11: Wapushi wa eko kwa ndala wangala wala katomo, mese DJ.
1: Kesa sana kwa ndala wangala wala katomo da?
11: Danki, danki.
1: Danko. It's exactly 28 minutes past the hour, 5 o'clock at the dot.
12: Abushe na washu, nkomela kuwapusha, nkomela kupusha group gaza, ama ngombe. Nkupusha kwa nantowela 14C. Ne pela ya kupusha Estambombe kagaula. Kupusha manu wa shiti changes. Arala kango.
1: Si, kabili mi.
13: Ya, uko wana kip joku baika mshuwaani. Kuna masanya Ronald Maleke. Le kaba sotika amao. Kuna jita sotiki kambati. Abarna munu etu magumu. Ah, watu mwafika kwala. Unge fiki, tawe samba kui. Ito general patsun kwa sotika kambati. Sosimintu wako neke mbaa, filoku tula sosire mbuna leke mwazo zeka wako kwa nika masiyo. Eki tege ni tume hivu umu.
1: Chope! Chisarafa maru.
14: Mbisa wana tumulbeni kuni kapukani mchini. Kwa mina manmama ina mwachelani pukani mchini. Otela hii mandozo ojani kankuzani. Ala pusha mancha kwa kama nini sabloktar?
1: Mancha ke?
14: Aye.
1: Cancel me.
14: Esho.

0: hetelela ku vadzudzela riqingweni la.
1: Ahe.
0: Ahe.
1: Mari njani?
0: Epukele mjani?
1: Kombela ku vapushana.
0: Ahe vapushana ba.
1: Ah ndazi tsuma ra bambe no pusha vito ni mantoriwe kwa vana va pokrishini. Ndzi tsuma ra ra skuna andanza so kwa mana ya va poki na vorishini. Na wena bote kwa ra kama shere no le ri ntoro kwa ri mita hetsantiri. Danje bote.
0: Va pusha emala.
1: Ei ori ngoveni kwa ra kankoma.
0: Ri kese sene bote ri ngoveni la kankoma va tva ta hetsantiri.
2: Ni pusha kupuka na man ni pusha na man elsemo nkuna kwaleka nhlaniki pfukani mita patini ya mwana wa mina ya tlasi xivuri kwaleka mapayeni ni hetisela hi ku pusha mani nhlekani wa manyunyu kwaleka papazela na miramba tanani a patini ya mwana wa mina mativula ya mina tatlasi xivuri kwala ka mapayeni lava va pfuxaku lava i mhani burisa va ri kwala ka mapayeni la ka magezi wa njhini laha inkomu
3: Felicia Mbesario eka vanhu lava landzelaku Felice Stompenio Felice Ricopiani Xariza eka vanhu lava landzelaku
4: Salvation

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

0: 信サービス。
1: Maphorisa ya le ku lapsiseni ka mhangu ya wo dlayiwa ka wa xinuna endzeni ka jele ya Thohoyandou. Meyara wa masipala wa Greater Giyani.

0: hlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
1: Ni khensile meyara wa masipala wa Greater Giyani Khansela Thandezide ka siku ra namuntlha rhangerile mapfhumba ya 67 wa timinete ta ku tsundzuka khale ka President Nelson Mandela. Maphorisa ya swinovarana ya le ku lavisiseni ka mhangu yo dlayiwa ka wa xinuna wa malembe ya 47 hi vukhale. Mahungu hi xitalo le ka awara ya mbirhi enhlikani.
0: Ndlebe leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE. Hi famba mushu eka Gisa Retro.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu.

swimani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va sukaka 0 to 21 years na 8 extended